Libranos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem eliquo vobis, pacem eam bo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.